0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Sannelega sige tikkun tann og i trur hefur evit luiv, Johannes 6, 24. A einar kvöldsetu i Polstu i Havn, som Birgit og eu i mongar hefa skipa fyri, grøyti Maria Andersen, etla vanliga nefnd Maria Ulvarhúsnum, frá einni hending som eu vil kalla einar sölsins sög. Maria, som er nokkur år búi yfir i Kanada, arbeidde som sjúkrasystir, og að sjúkrahúsnum her hún arbeidde kom hún að gud givnan hótt að hitta en æra tryggvandi sjúkrasystir. Trutjar degar etter að þær búar hittust, kemur kanadiska sjúkrasystirin til Maria og grøyr henni frá einum dessjúkun manni. Mæverinn som var misgøyis og fyrir til Arenon hei finnst að vita at han hei best stuttat hui at lífa etter. Han gjördist vönleysur og fall pjúrasta og fott og vildi hversi suttja konu eðla bøtn. Ikki tui at han ikki var gævur við þeim, men eð tui að stuða hans að vera svo vönleys. Kanadiska sjúkrasystirinn hei grøtt mannum frá at her var ein sjúkrasystir og í kundi sige honum hvað honum törvægi og hon mænti við Maríu í Ulvarhúsnum. Og nú set mæverinn í húnastofunni og bújægi eftir Maríu. Ó, mun gúd, hugsaði Maria, hvað skal ég sía? Og hvordan skal jeg komme vidt ui, som jeg vil sige? Men hun fører så innar og iver til mannen. Til fyrsta han sier Maria var at hin sjukrasystren hei sagt honom at Maria visste hva honom tørvei. Maria tog biblina fram og les ur Johannesar evangelium hes i år. Tui så elskar ég gud heimin, at han gav son sin hinn einbarna, fyrir at hver tann og trúra hann skal ikkje fortapast, men hava evigt liv. Ikkje sendi gud son sin og heimin, fyrir at han skal döma heimin, men fyrir at heimin skal vera frelstur vi honum. Dessjúti mæverinn drakk hesi órinni inn, som hinn turra jörinn og í landi hefur líi utan vatn. Hann græp Guds evi og lyfti, og trúi að son Guds og var frelstur. Og hann bræting og fór fram við hesum manni, sýr Maria. Hann var glæfur, og nú vildi hann ikkje bært sutja konuna og bönnun. Nei, nú vildi hann færa heim nekra degar, svo hann kundi vitna fyrir fölkje og gera allt upp, áren hann skuldi flyta ur hesum lufi og heim til herran. Hann kallaði saman öll þeir som á ein eðla annan hott höfðu haft ein andaljan tutning fyrir hann frá ungun áren, sundarskóla lærarar, þeir og ég höfðu bíi fyrir honum, og annur, og í hesari rauginni slapp Maria svo að gerast sænasta líi. Maria leggur að þrætt, það svo best ver fyrir hesa hending að ég skuldi vera 15 ára í Kanada, svo ver hetta hesi árinni verð. Lang.

Við hortugir hært fjella, við sænstnú nánat í Jésús. Og frá honum svo færa við til Linda Randall og hún syngir God on the Mountain.

þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sonnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shay. Svo skrá á iktus.fo.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Sannelega sige tikkun tann og trur hefur evigt lúv. Johannes 6, 24. A einar kvöldsetu í Polstu í Havn, som Birgit og eu í mongar hefa skipa fyrir, grætti Maria Andersen, etla vanliga nefnd Maria í Ulvarhúsnum, frá einni hending som eu vil kalla einar sölsins söv. Maria, som er nokkur ár búi yfir í Kanada, arbeiddi som sjúkrasystir, og að sjúkrahúsnum her hún arbeiddi kom hún að gudgifnan hótt að hitta en æra tryggvandi sjúkrasystir. Trutjar degar eftir að þær búar hittust, kemur kanadiska sjúkrasystirin til Maria og gröir henni frá einum dessjúkun manni. Maðurinn som var miskaugis og fyrir til árenum hegi finnst að vita að hann hegi best stutt að því að lífa eftir. Hann gjörðist vönleysur og fall púrasta í fott og vildi hvörstu suðja konu eða bötn. Ikki því að hann ikki var gáður við þeim, men á því að stuða hans að vera svo vönleys. Kanadiska sjúkrasystirinn hei grøtt mannen frá at her vær ein sjúkrasystir og í kundi sige honum hvað honum törvægi og hon mænti við Maríu í Ulvarhúsnum. Og nú sett mæverinn í húnastofunni og bújægi eftir Maríu. Ó, mun gud, hugsaði Maria, hvað skal ég sía? Og hvordan skal jeg komme vidt ui, som jeg vil sige? Men hun fører så innar og iver til mannen. Til fyrsta han sier Maria var at hin sjukrasisteren hei sagt honom at Maria visste hva honom tørvei. Maria tog biblina fram og les ur Johannesar evangelium hesi år. Tui så elska ég gud heimin, at han gav son sin hinn einbarna, fyrir at hver tann og trúra hann skal ikkje fortapast, men hava evigt lúv. Ikkje sendi gud son sin og heimin, fyrir at han skal döma heimin, men fyrir at heimin skal vera frelstur við honum. Dessjúti meðurinn drakk hesi órinni inn, som hinn turra jörinn og í landi hefur líi utan vatn. Hann græp Guds evi og lyfti, og trúja son Guds og var frelstur. Og tann bröyting og fór fram við hesum manni, sýr Maria. Hann var glæfur, og nú vildi hann ikkje bært sutja konuna og bönnuna. Nei, nú vildi hann færa heim nekra degar, svo hann kundi vitna fyrir fölki og gera allt upp, áren hann skuldi flýta ur hesum lúfi og heim til herran. Hann kallaði saman öll þeir som á ein eller annan hott höfðu haft ein andaljan tutning fyrir hann frá ungun áren, sundarskóla lærarar, tei og í höttu bíi fyrir honum, og annur, og í hesari rauginni slapp Maria svo að gerast sænasta líi. Maria leggur að þrætt, umtæs svo best ver fyrir hesa hending, að ég skuldi vera 15 ári í Kanada, svo ver hetta hesi árinni verð.
1: Land